0: see six hot loads.
1: Make me come.
2: Switch.
0: Fuck you!
3: Сонебек вони алоя хафін.
1: Семен.
0: Секс.
3: Ковролін.
0: Флейс.
3: І полиці. Коли ти вже так, давай шукай.

0: Замутим секс. Do anal.
1: Може, я такс, може,
0: performance artist.
1: Не знаю. Я вилізу першим на
0: сітінг,
1: прочитаю свій новий
0: penetration sound.
1: А ти набери
0: слейс,
1: хай їдуть сюди.
0: Oh, I'm fucking coming.